le moifo wa rona wa mathumisa ha re tlo ba mohe ma medifela hore nya borobedi mo nna he sbongile sonopo ke tla o sia matsohong a thuso motawung ka lenaneo le leholo la magulong a matala mamedi ka jeno ke di nthontho tse ke se toropo ya motswalo wa ka e le moithi wa ka ke tlokoqang le yena re ke a bona hlile nako ya moshapa mokgwa ha e mothino tsa motho a shapuwa ke nako e re ke etse tsena na ke nke cry ke kana a re ditlogeleng.

ne ko nketse ipi ne monate ene nge tla ka Tumi Mkokstad le Dr. Winnie Mashaba ba re nka ya kae di matlo hora ke ya borobong tsebeletso ke ya lesedi ya le gotlala gaso la Africa borwa ditabare di ballwa ke naka moloi.

o re ithute go tshepa modimo o ithute go motshepa o be le nako o motshepe re a leboga monna ngwana botheletsi momamedi wa tseba ga ke a ka ka kgolwa ga moraka mpolelela ka motswalle wa gage ya seng a re sile moya wa ka o ile wa wela ka re ngwanaka o reng monna a re go nna papa motswalle wa ka ke ne ke tswa ke re ke lo ikwetlisa ke sa tswa fumana molaetsa wa gore motswalle wa ka monna yo ke botseng le ena a sa phela

Ema shoma mabedi le metso etseletse ngwana jwa le metsotso wa ka morao go ram ya bo robonga ke o bona mono mapilane o dengkwano ke o bona timena ke o bona lwana out mediate tsepanga Maturo Khotso lwena Poloshia lwena Stein Litsietsi dumela chabalala dimakatso Gladys Muiponi Makau lwena Thato amazibuko lwena Nanki wa Hlomedia ke o bona morora dumela hlongwanetse motsidisi lwena o tenthabo mosotho wa ke o shebile ngwana moletsane ke o bona ke e ke malefetsane dumela moho lwena Denia o wa khotlo dumela ngwanaka lwena ke shebile mona he wa hamathe wena konki le wena K2a khotso seng hona le nane o ke la magulung a matala

noto ka boiketlo noto ka matla noto molemong WhatsApp ya gago titi Lucy Pom noma Zotsoma ke lebitso la pele ne konketse yonama go tla albumong ya gae e bitswang titi Lucy Pom ya selemo sa 2019 e bang o mametse hantle wa tseba gao tseba dibini tsa gago wa mo utlwa gore ka morago jwang kapa jwang ya tsenga a tebuka ka Panama ke McCoy Mgubat e ha o matle wa mo utlwa o mametse hantle go ya ka moo a butswelang ka teng gorra ke bosupama a monetsa batsa o raya bosupama ka lentswe la dienngwane moeti.

e motso moratuwa re tiana le monna enwa ya bitswang Paulos mabiri wa tshebeletso ya lesedi Paulos o toronkong o kwaletswe buki ya Diketso 23 verse 12 itse gobane bose bajuda ba bang ba etsa morero rata onke pene ya gautlo o tlongo le nthwena bajuda ba bang ba etsa morero gopola ke itse modimo itse o Jeremia ko o tsebile hai ka o kgetha ka o etsa moprofeta wa ditšhaba ke na le megopolo e metla ka wena jele mona re tiana le bajuda e re itse gobane bose bajuda ba etsa morero mme ba itlama ka o tlhapanya ba ikana ba re ba keke ba enwa le ga e le go ja ba iso o bolaye Paulos hai utlwa bajuda ba nang ba reng ba itlama ba ikana ba re ga re tlo ama dijo le ga e le dino re so bone tlho ya Paulos ga itswela pele re ba entse morero ona ba ne ba feta masome a mane ba ya go baprista ba bagolo ba re re ikanne ka go tlhapanya gore re keke ra ja ra ba ra enwa letho re se o bolae Paulos jone ke a ditloela tsena ka go fela bela ke feta jalo ka monna aposo ga o fitlha temananeng ena ya lesometse tsheletseng re empa moradi wa kgaitsedi empa mora wa kgaitsedi ya Paulos a utlwa tsa morero wa bona ke ya e kwala e be kwa na sepono ke ya me ke be ile kwa ke be ile kwa mamadi wa tsabela tsole se re kopana le monneno wa Paulos ya le tronko mo empa bajuda ba bona hore ga wa lekana go fitlhela re bona Paulos a shwele Paulos ha a kwaletswe tirongkong tjena ga o na letho la le ntseng go batho o kwaletswe evangeli ha a gopisa motho o kwaletswe evangeli empa bajuda ba bona gore ga wa lekana Paulos go fitlhela re bona tlho ya gago le ga o se o le ka ga tronko re keke ra o tlogela go fitlhela re utlwa pia gago empa le ga o le jalo itse ga ba ntse ba rera ba se ba ile go balaodi ba se ba ile go ba atlhodi ga ba ntse ba bua taba tsena go rerwa monna ya ke ya keneng ka ara tronko